Kurja pizda, pošao u mesto. Šepo psa je paršu pizda, pa sam ga na daru. Aaaa!

0: No.
1: Dobro CD, to je u komadu.
0: Aha, to je u komadu. Okej. Okay.
2: Tukaj dobro CD, da je zgona na
1: rekel. Ker sam predideva, da bi ti rad nekaj povedal in te daje pa lueter. CD, ajde. To ne je.
0: Ja. Nič ne deje.

čevganka, ker gre mi v nas, brez da bi se zavedal. Jaz pa razmišljam,

pesniki su po same reklame. Isto. Tlema jedna kolegica rastava u jednom muzeju. Pa se pa moj sindikat spet krega. Pa se pa mogu še na ulica it, al kaj pič huma. Pa še služba, pa bi pa služba piše. Oni bi se poradi na en projekt prijavili.

0: pokvareno. Samo još rade signalni uređaj za uzbunu. Hvata nas lepljivi san. Borimo se posljednjim snagama. Treba nešto menjati.
1: Što?
0: I to je danas predviđeno. Ne menjamo svoje zaposlenje, svoj ubitačni posao, činovničko prepodne koje nas zatupljuje. Ne bežimo na Tahite, niti se ne upisujemo u legiju stranaca. Ne vraćamo se zemlji da je obrađujemo. Ne postajemo ni prosjaci, ni buntovnici, ni avanturisti, ni bedaci. Od svega što treba menjati, menjamo ženu.

0: širjamo obzorje.
1: Gate para vam reče.
2: Lahko pa.
1: Pa ne samo gate.
3: Evo, polič vina, pa kruh. Pa se.
4: Evo, pa. Vrni zetra.
5: Of.
6: Dobratnika sploh ne nijete.
7: Ereš hit.
8: Of.
9: Da ukoliko se ne bo pojavil pod vrati, smatramo, da je naša celotna oddaja jalova.